Ngora ngora zongo akahewa gona kange no stiviso snaka hagango sna na sugubara asi kahewa gona kange omuwawa anonkenyo kono hamene porobezi oru lizuba asi ono puktambora milikwa mo lia kahewa gona nyame chomizo kisarafina njamba muwapa iki no mukende sigiri kwa mo eldi tunakara no mukenda Uguna katupako na inye anatusimbireko kupitira meli kwa mo lia kahewa gona. Ano mkenda kweto go kuna kara zinyetu sirka siyamba kutundilira porukanda rwaka sote. Iwonye natukapa mpito waka tuziremo kukatupamo na inye watusimbireko mezuwa edim. Gama umia hua hewa tankonye tulitambweremo nowe na mekumuna mkenda kweto. No kamsika aka hanoyo inzi natu izo ininye kestinya kwina leo kamsika. Karapipino radio zoke hewa.

0: My UV thumb.
1: Hello, hello, Morogeni.
0: Hamoro now. Nam Tambora.
1: Evan Pandu. Please, Apanya me pita. Aga koma diso pupapra. Evango. Ano evangoli karere nam pingano po kasawa andi pompora. Kaya kutupa karakon evangoli kura andesa. Ya kare tupu pepi no me manam pinga rucheno ure na watu. Ya pakuru guru kamo apanya me pita na karako kahanja pakpa parako evangolio kura andani randi. Ponom kunde dimbali kasawa nampora. Kaya patubli akare ya poponom kunda mbali nga na watu po anonga guanange ko namba hizi 081 77 999 21. Wakuru guru kamo namba 77 999 21. Ngano vratu bugwa nani kwa kono mtu kwa janga SMS kubura kwa bela tupu. Mamfando.
0: Ewam.
1: Yaro.

Tilie mbol yangi. Pilia zeta katengura popo. Hekuru indi ogu waku uiza monsene mdambuwa sugu kwetu. Ogu mgenda, ah, genda nawa. Anu mgenda.

0: どんな
1: サジサジと。
0: おにんがにんご、どんなどんな。
1: たがつたらずおけにゃ。
0: あい、おけにゃ、ピランビリ、かぷしゅう、ピランビリ。けにゃぱこはらこ、わねさ、さうら、がなんがぷくさんどら、どんな。ビリクトゥプ。
1: Ngo so o Kenya.
0: O、oh, Kenya, go pirambiri.
1: So I am Gorika di Gwangandi. Wakara no Kenya.
0: Kenya.
1: Kutona wale wanona. Nukua uyungira nongango donondona.
0: Donondona.
1: Kuvate kura morupero pira kuwapera.
0: Kuwapera.
1: Ngo so o Kenya. Kundungura.
0: Kundungura. Kundungura kutandasi ku...Ngapina ntumbura skurengu. Aweka skurengwa. Ngwendi kwa piyaga na ambara ntante tupwasi. Ongo kapi gayuka. Gandungura. Kundungura kutandasi. Ngwendi kwa piyaga na kwa lizaru kisa. Kwa lizaru kakanunu ngwendi. Mwenye kapi. Gakara nungedi zongwa. Pira nungedi zongwa.Ya, ngoso gandungura nyoko.
1: Kuruga na iningi、okay. Yomapuko.
0: Yomapuko, ya.
1: Kapi tupu, aingire pamwe. Wama kuhu ngasi, ogo gandungura.
0: Ya, weru gendoza kapi. Ukwazi nkenya pa kapi, kapi siko kuwa. Kuhu genda kura tupu.、Tupu ya rugana yoyi wanganoni.
1: Kapi afu mtuwe kuto. Zinkango za tumbura iningi winzi hizi.
0: Nga wenende.
1: Kulisomba somba.
0: Ya, kulisomba somba, kuligora gora bondi, kulininga, kulimona si kapisi ni mtangu, nili gonye po, nili tunde po. Nili gore po. Ngwendi kwa kuchira, no woma, no okara. No uchirwe, no tunde po, no uchirwe.Makura tuligora po na kaukio kaze wakaze po tumepo. Tulisomba somba.
1: Aurugende soro naroku ninkangwendi owe kwa kutunda po kungwendi kapio hara.
0: Hii kapio hara kungwendi nama kuhomo kirae na simpe. Na uka uomagona. Iyo tundepo na uoma uze kwino. Tulisomba somba na uchire tupuno. Onofuno muga, nono muga.
1: Kulisomba somba kutandase po iruimu mtu gume kufura nga wize makura nga gwane wale wakuro nwa anafue kuto nditu yunge tupasi wane kuto wakara popo gume nambili kupita po kapitopi tipo na ureru itoli somba somba
0: nusika mapunga piwa
1: Oko kuliswe sweda?
0: Na oko kuligora po. Oli gere boze pewe gali ya peki. Eli yoku mingasi oli gore kokuwa. Toli sweswe doka kare kewe gali ukompe ingie.
1: Nye kukufu genda kwa so. Kapisi kukuna genda kukuyu kira hena. Kulikura wale kerapa.
0: Toe natu na kauke na kaukeo kaze kwi. Kapto yukasho yuka uke tupo gende toka lisefe dayo
1: kulisandera
0: kulisandera kurugana nye kenyu kurugana nkenyu mwa hara kurugana nkenyu nukusi ya kukukava hena kurugana nkenyu mwa kuruganina yo hara yoku urugane kuo zoku koko no hara tulisandere zankenyo kono hara ugana kenyo hara uyuko kono hara uko tulisandere
1: owe waha nakupura kena hena si inki iwa kukupako magana ndi inki iwa kukuhanyena
0: yowe tulisandere tupo joku nyamo nyamojo mwene nyamo oduke nyamojo ninge zigire nambiri nagume nakukawa tulisandere
1: Nyeva mwukuli sandero monaro nye apanga ika hagada tane akalitengu idahe.
0: Mwosaya takalivera.

kovia kuhame na maruyendi cho. Maruyendi cho na okuna kara muli one. Maruyendi cho ndi ruyendi cho. Shidira kutuka ndi kundondona. Mukeke uyene kukokaba. Anahepa kuyenda pa maoko na pa ngoro. Kukokaba. Kushapuka na kufurashi asha yende uya na shapuka. Kushapuka kuwa kwandi akokabe. Chane na kuyenda kuliwango uya na kushana shiwale ndi nkwa katika. Liyoka, liyendu la liyoka yali kuwobana. Mpepo kuyunga ndi kupepa. Kukuyenda nguli kwa mpepo nguli kwa. Kakambe kuchoka ngera. Waka mwona tuka ya kakambe mwaka yenda nga choke, choke, choke mkudamu na anya mauru wako. Kuchoka ngera, ruyendu la kakambe. Lincheti, lincheti uye ne kumata angoli uye. Ruyendu, ruyendu, ya yendi kuli wangu liyana kushana katu kuyenda. Liungu kudunya. Liungu kudunya. Mbwa kunjanjana. Mbwa kunjanjana. Nchwi mumema ngoli inakara. Kuchwema. Nchwi ne kuchwema. Lidira kutuka. Ndi kundondona. Nange palivu ngoli. Kapili natuka. Kwandi lia hepa tangu kuhova kundondona. Chani lia katuka ngoli. Anori yendu rasha uto. Shasho kuyomona ndi kuroroma. Kapichi na kurenka unene. Kura kuroroma ngoli. Kadidi kadidi china kujenda. Kuroroma. Mema kupupa. Kuyendu tuwa mema. Kupupa. Chani. Vinongoli ino rientu rawe na kumwetupu. Ngandu, mpuma, mbati, lioro. Kuyenda kwa hivyo ne? Kukakamba. Kukakamba. Kuyenda.

Pano pa mahuru ma manga si mahuru ayo mane mahu pa mahuru mane kura kaka kambangoli njani vinaka kwa makon kavino yumwe lishewo na vukuye na ngumba na ndai yetu aru anchanga mkuponya kufurai uchirenke sika siende kwa ure sika ponye uponye sininge ucho sinakaru kunya kure kuchwema riendi turwavyo kuchwema Tani tuende ngo tukakenge kumuntu ngoli. Pano pa muntu ne vingi ngoli vya karo. E muntu kufura yende kunenda. Kunenda ne riendi to rwa kuneda untu oye. Pa mundinda oye. Kuvantu vapeke. Ndikuwa unyoe. Kuganya. Kukunea si ira owe. Ira owe. Kuneda onya untu o wakara. O anapiri kutika onya unyoe si unyoe we. Kunenda. Riendi to rakuneda untu kutuangera kutanda si kunenda kuganya kutuangera eino kuneda untu da kufana to ano mariendi to akufana kurepangana na riendo kuneda ukaro oye o unakalita owa mona ke uno nanchoni dina ukaro mbe unakarepangane Unarengwa, mato li huu guvaro. Vina kulimbi, kura kuyenda koene, kuruwe panganango limbezi vina ya kulimbi. Oyo unagaya ra, nomo uiruwana, vina kuvuru ngolima, kura kuyenda, nancho nidoye, karuwe pangana, tukungoli ukayende, karuwe pangana. Marupia, kuyenda kwa kukuangura. Kukuangura kuyenda, na shitambo, shakurenka shi ukatike wangu, marupia. Ano mariendi tongoli ano. Kumuntu tunatea ambangu lingwa. Na inongkango ino siku sakura. Luyendo roa kwangura. Irakuna mchida mumkwati. Kusakura angu limu unaka sakura ukayende. Simpe kudiwa uka. Luyendi toru none. Roa kurenkashi kapishi umoneke nawa kubantu. Na shitambo sha kurenka ashi. Kapishi wa kudimbu ure na ure. Kuna kadiwa ukango limo unaka yenda. Nya unaka yenda. Nani goli wantu kuna ukenga wana kukenga. Kunjunja. Ruyomo nito. Rwa kukwangura. Rwa kupira. Kumane nenamo. Kunjunja we. Kunjunja. Kapi unamane nemo. Mara. Kuna kayomo na unaka yomo na. Kapishi kuna kayomo na ngoli unene. Kapishi rwa kumane nenamo. Ya, tani kauru kandi naru kariendi toru futuna kukara nae pano namo anayendere na kumuyivi rashi muntu wakuyenda ngoli kuna fana ira kuna kubaka na kubaka waunyendi ira wachamuyivi rashi kunikuwa na pirukiri kauru kandi pwana kara pano hei mwana yendi ni pwana yima na panya chani hii walikuwa na pirukiri kauru kandi Chani kukokawa. Runono riendi to. Raku yendi cha kungoro. Na kumavoko. Iramo mnya yenda ngangoli mkeke. Pili mkondi. Ato wakuru petu na kuru pongoli. Nato runo riendi to runa tamba. Kapu unakufuranga kui imana. Kwandi. Kuyendi changoli kungoro. Unaipa kukokawa. Uyendi changoli kungoro. Na kumavoko. Kupunda uka ne runoriendi toro mtu o anakoro marovu kuna korwa ananu marovu kura kuyenda ngoli tandu pali munya njira kuyimona ira ididi na kugwana moshi kura naepa ngoli kupunda uka ngoli naru karuyendi toro mtu kwa katika kwa natamba inaika pia na katika kwa Impo erara mpopo, mara kwa katika kupunda uka. Kwa punda uka katiki. Kudifa uka. Ruyendi turo kumoni kita ashi. Vininke wa udito anashimbi. O mtu. Kura kuyenda ngoli kudifa uka. Muongo ira kupeta manga ngoli panyapaka. Na kuyuki ira kuyenda. Kudifa uka. Taninka ruyendi turo mwe kumata. Kumushingwe nena ruyendi turo endisi kumata. Irawe ni ngoli kuyenda iramo mlya enda ngali cheti
kumavoko na nakungoro dendi omuntu pongori kabikara nganga chimpe muye une wakare ne atovanu kikatudaya nanga pambanje nehe pavene kumata ipakali rusumo rakati imba ngashi lichoke nehe pa kumata kuna kudana muna kudana kumata kapi muna kurengashi wale mshapuke kushamba kumata kushamba we tani kungungura kuyenda na ruyendi torwa kukwangura kuyomona kapi unashana wakumone ndi wale kuchira kunya kungungura kuna kayenda unakayenda kapi unakushana shi ndi wale vantu unaipa wene kukwangura ruyendi torwa kukwangura kungungura kuyomona kapi unakushana shi wakumone kuta kuna kangungura kuna kangungura angu liya mkuru tundengo likuguma wale uyende kangweru nde kuguma wali uyende kushaya ndikarukwe ya kutanda shi kungungura angu tani tiende shimbe nko kuno kumaruyendi to kunyata uka njo ya kumanta nkango ino kunyata uka ruyendi to runo ruyendi to rwa kushonda vera ila kuna kushonda vera una kushonda vera shikora ma ndi shininke osho una kushana kudipa kapishi kuyiwe ndi shiyuwe nchwado doye kurawe kushinyata ukirangoli dogoro ya ushi ture mshiponga ushi roye ndi ushi tandeli wonga ndi ushi ruwane kewi nuna kushana kushiruwane tanda shi namunchi ndi ndo nkango odutu na kushongo dako hamena maru yendi to gavi ninkevi mwe ovyo tukara na vyo mkara pamwe.

0: ndikaya ko kangana kumutoya chikapombo dinge muguvake ya okudya sikuma yanenge pe kumutoya
1: oyane yatundere kwa umwe ayo akare temo uyo akare dina chimarokwa aye ngati anga sikume nena idia mupa yi kumana kamuretira yi kumana imwa yokungati badu mahaka mwanu kuidia ene a murete kuno kudia vene ye wakare dina Maroko. Mungi mase o kangani nga ikitia hina ike o kemo o kutia kwa kiku umenena. Mungi wa Maroko. Maroko. Kudia kururu.
0: Kudia kururu.
1: Kahoma. Kara nako.
0: Kahoma. Kudia kururu. Maroko. Ayo nga kuna kutonga rasi munu o kutia siku umena.
1: Si.
0: Mundi mizu simbuku.
1: O kuyakaru ila kukutia kwa kururu. Ayeke unendo kutapa. Tadio kutapa karu kwa wame. Kahoma kamukara. Kutia vene ye. Kisendi. Tadio kuhata kutapa kwa wame. Oyakeo Maroko ayo kutia.
0: Ngokani.
1: Ngokani ne Ibrahimu. Ndisino. Uyikuti kwatera ku, uyikuti kwatera ku, kange, uyina ichine a kange, ngokani ke kuna kukukoka ko.
0: Dikani ke hodione?
1: Kani ne kukani ke. Ya itenda ke muna kutenda ya yo kukukani ka. Uyishi badi kemo ya a ange no kuna kukukani, kuna kukukani. Ya itenda muna kutenda ke uyani dikani.
0: Ngoka yino dikanye kadi itongore foji.
1: Ya kupitura ene kadi ya kara sinere. Foji ngoka nini ya yukuna veni kange o yi kange. Ngoka nikezi. Ya kuna kukukoka. Yuku pokera ku yuku pokera. Dikanye ne ya yukuna kati kumutongo ya yi anaishi ena. Si mungu angieno. Kumukui mutongo ya nukuikana na yeti madi kenge yo. Ngeno. Ya nukukanyika. Ya nukena. Madi ngoka nini.
0: Njoro ngani.
1: Njoro ngani ne. Ndodi okamu ya ngo. Njoro ngani inu imwe ya. Yi hana kuvira kukuyuva hano pamwe ya hane hakoko ndi hanga chaterera po pahadine muyoyo uinikeyo hana kukukanyeka apapa dilikaro ngovo ngovo o kuyakeno kukukanyeka nye ziko yoke ngeye njoro ngani kuna kuyoro ngana kuna kuyoro ngana hitu wakiti njoro ngani
0: ozino njoro ngani ngeishi kuzi sosonona ila ihoko kayo ngepi yoku Yodi zongi ndi yokuru ande ndi yongepi.
1: Yita vene kuyinu yongaji hanu kuruera. Yoro ngaji.
0: Kukoa ura.
1: Kukoa ura ne pakuiti sa munu. Kadina hunga maitenda ya na tenu. Kadina hunga maitenda. Hii hana kutenda. Nye mane mwisa keho umutongu ereke uwewa. Hii hana kutenda ne kajiluwa. Haende ningeno hana karanga. Hanune ngeno hakaranga. Muna kumukoa ura, muna kumukoa ura. Asie ya inu. Kukoa ura, muna kumukoa.
0: Kushwenena
1: Kushwenena Ira koku yakara kukoa aura Mupate rake Owe Inu yoke nge ini badi kiwana Chaeke inu yo Katoku sana karo Kakui yuwe Yungurele popa Kuna kumushene na muna kumushene Imango yo Ii Kureta ui Ezi haya kuna kumushene na muna kumushene
0: Kurimba
1: Kurimba ne akwe kambuku shine ngo dangana na nanga cha ai ne na rimbi ko yonge nonge ne ne na kukurimba ne na ina ne rimbi ya ne ipu hanu bada na ilika ina ne rimbi ke honda kama ne bada na diko akwe ne kutangana ina ne dangana kama ngame na usimbuku shuka nyuka wanu kama ya watangana ya
0: dangana ya wakanga endi
1: Ya wakanga.
0: Kuna kutongo lakesi ya wakanga. Ya watangana.
1: Kisa itende. Kutangana kemba. Kisa itende.
0: Kuchokeza.
1: Kuchokeza ne. Kulinga munu. Koi yana kutenda. Uwa. Uwezerereko. Uya uwa ana kutenda. Muna kumuchokeza kemba. Niku kutima, adine sikuma. Kushure, haku wonge sikuma. Zeri hea iya, kuna kumuchokeza.
0: Kuchoka choka.
1: Kuchoka choka ne, kusheza ura. Munu ana kukare rapore, yende ana kukuruane na, naka muyera, katikenge yo, imu yo eni ngeno ngeno, wangu apate, Wangu anyenye, uyanu kuchoka choka. Kukosu weno kucheza ula.
0: Kuchokeka.

0: Yogyakarta mo tiro. Kumbre, gambu, hindi siya, sino, uyu, kaya mo tiro, uka. Ito, parang mo tiro. Tumbo siya, mo tiro. At yan mo di mo ya. Kung na pao nakara, uka, joke siya pa ya. Uka, tumbo siya po. Joke ka siya, uka, joke. Joke ka kung mo ya, ne. Kung nga ando, karo na, kukwena ko, joke ka. At tongo ra, yun mo ya, e iso isa pati sewa ya. Iyana ka pata, yuwaw na ka joke ka. Kati mo tiro ng gen. Oi na kupito na kiya mo giro kya una tume ka.
1: Ngesi kuna kutuma pa mwe mwanu ke aka kongere mudiro. Kukona kumuninga siyende siwa kachoke kiko mudiro kuya.
0: Da. Badi kemo. Kayuka. Akayuke akarete.
1: Akayuke akarete. Kuyuka ne kushimba. Kashimba. Endi?
0: Kuyuka ne kutumbura mudiro. Kati ango, kati ziko kauti, kukuna piri, kama kati ziko deba tipo mtiro. No, jimbe mtiro, kati ziko jamu yendi, yani kuyu. Kati ngea karene, ini ayo kuyu vadeka kumena kwa munu ongaji. Kati yerane, kwa wano hengi si, oya munu nengeno, ayuka kia, itendae.
1: Ayuka. Mutu ya onzu, nonanda wiru. Ini mnyanya kutongora mandu, mangando.
0: Mutia, no.
1: Mutu ya onzu.
0: No nyekaro.
1: No nanda wiru.
0: Mutia, kawiru onzu, kamutui onzu.
1: Peuru.
0: Peuru. Nyamuisi keho muya, muwiru onzu, muyane nonda wiru, nonda wiru.
1: Nonda, kadi nanda wiru.
0: Nonda wiru.
1: Nonda wiru. Kuhura hura kuya kuyada hurira dirundu. Kupi?
0: Kushungu.
1: Kushungu.
0: Mungamenga sitondo kutakutu hako tuyato kuhiru hiru kuya kushungu.
1: Shungu. Njuu mungune ino mungi?
0: Njuu mungu.
1: Eh.
0: Njuu mungune mahure roo siruzi. Hura kuya saka hure roo siruzi kiyane.
1: Ndaa.
0: Ndi tuninge si. Baya marundu omare omu na uremu. Ya yenda vene mutia mutomboro. Siruku ya kukona katea kona kukini
1: Na ta. Wayama tunga hato yanga shi. Horn of Africa ya kare kwa kuwiru wiru za Africa kucha. Kenge ya kwa hato wayama matunga shi kunju mungu za Africa ndi. Ndi ngepe kutu yako kuya.
0: Kwa natu ande kemu. Kani batika yeyu kasa mwiru. Ya yara mana dira kura kuya
1: nda ngando zimwane nda
0: kwa ambaka rosi tu paterele takuninga kama kubipia siende kwa kunjuu munguza bipia ya ni kuruye temo
1: kupi?
0: Ruye temo ya
1: kuya kuhura odipia ruye temo
0: temo
1: nda
0: ne kenja karosi na nijira Sasa hurira kitondo kwa hana kundanda kia.
1: Ngesi na veri muruare, ona hindi kwa kuhura, kumuvewewe kuya. Okay, anakono kundanda?
0: Kundanda ni kuhiru.
1: Kurundanda?
0: Kata tepa rundanda. Kwa saira pa sindanda pa hana pura nga mahalu. Kakaro, panu poku nga sine, poku tanara, poku nao kajake kundanda.
1: Diwana kahuri thakeho kengia mugenda mumako randuetu odia rero muka dikuto Pietrus Sinkende Maoma oyu anatupako mathothweno omangando amwea mundimi edho thimbuku. Shura kukuru perashi unakuhongera munowe mangando amwea awa pira kukua tathua na diano ndi mangando amwea pamwangwa awa karanga kuthinga nyeka mugudimuka itongora ya pomu. Dhambuthi keho therapitra mwa mumako randuetu ni ambe none dimuke ndi mitho thimbu kushu. Kwange keho imerjiani thimende, ame na kara mpite thwa mako randu diariro, piare potango thwana, na tumera koi una kara umtiriri. Kate thibiki thukurandako.
2: Kuya mambo thembo niye.